تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔

اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کی۔

اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، ان قریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔

اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو، بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے، کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے، ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔

اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیت

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔

کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد
0: الف لام میم صاد

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص کو اللہ تعالی نے بیٹیاں دے کے آزمایا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔

0: اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، جو قریب آ لگا ہے۔
1: قرآن مجید میں لوگوں کو بار بار یہ احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت ان سے کچھ دور نہیں ہے، بلکہ قریب ہی لگی کھڑی ہے اور ہر لمحہ آ سکتی ہے۔ کہیں فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، النحل آیت 1۔ کہیں ارشاد ہوا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون، الانبیاء آیت 1۔ کہیں متنبہ کیا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، القمر آیت 1۔ کہیں فرمایا گیا ازفت العازفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، النجم آیت 57۔ ان ساری باتوں سے مقصود لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ قیامت کو دور کی چیز سمجھ کر بے خوف نہ رہیں، اور سنبھلنا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنبھل جائیں۔
0: نہ کوئی مشفق دوست ہوگا،
1: اصل میں لفظ حمیم استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد کسی شخص کا ایسا دوست ہے جو اس کو پٹتے دیکھ کر جوش میں آئے اور اسے بچانے کے لیے دوڑے۔
0: جس کی بات مانی جائے،
1: یہ بات برسبیل تنزل کفار کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی کافروں اور مشرکوں اور فساق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں۔ لیکن چونکہ کفار و مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بالعموم یہ عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چھوڑیں گے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول ہی کرنی پڑے۔
2: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
0: اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔

0: اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعنی تمہارے معبودوں کی طرح وہ کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے جسے کچھ پتا نہ ہو کہ جس آدمی کے معاملے کا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے کیا کرتوت تھے۔

0: یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ بینات،
1: بینات سے مراد تین چیزیں ہیں، ایک ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں، دوسرے ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں، تیسرے زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
0: ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے کذاب ہے۔ حامان،
1: حامان کے متعلق مخالفین کے اعتراضات کا جواب اس سے پہلے سورہ قصص کے حواشی میں دیا جا چکا ہے۔
0: سند معموریت،
1: یعنی ایسی سری علامات کے ساتھ جن سے یہ امر مشتبہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان پر ایک غائر نگاہ ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی علامات تھیں جن کو یہاں ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی سنت قرار دیا جا رہا ہے۔ اول تو یہی ایک عجیب بات تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا اور جس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، وہ اچانک ایک لاٹھی لیے ہوئے سیدھا فرعون کے بھرے دربار میں درانہ چلا آتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ بادشاہ اور اس کے اعیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے اللہ رب العالمین کا نمائندہ تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر عمل کریں اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اس بری طرح غلامی کے جوئے تلے پس رہی تھی کہ اگر الزام قتل کی بنا پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تو اس بات کا کوئی اندیشہ نہ تھا کہ ان کی قوم بغاوت درکنار احتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے گی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا اور ید بیضا کے معجزے دیکھنے سے بھی پہلے فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت موسیٰ کی آمد ہی سے مرعوب ہو چکے تھے اور پہلی نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بل بوتے پر آیا ہے۔ پھر جو عظیم الشان معجزے پے در پے ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے ان میں سے ہر ایک یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جادو کا نہیں خدائی طاقت ہی کا کرشمہ ہے۔ آخر کس جادو کے زور سے ایک لاٹھی فی الواقع اژدہا بن سکتی ہے یا ایک پورے ملک میں قحط پڑ سکتا ہے یا لاکھوں مربع میل کے علاقے میں ایک نوٹس پر طرح طرح کے طوفان آ سکتے ہیں اور ایک نوٹس پر وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار لوگ زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں مگر دل ان کے پوری طرح جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے ہیں۔

0: مثل، پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارہ تھی گئی، حق ان کے سامنے لے آیا۔
1: یعنی جب پیدر پہ معجزات اور نشانیاں دکھا کر حضرت موسیٰ نے یہ بات ان پر پوری طرح ثابت کر دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور مضبوط دلائل سے اپنا برسر حق ہونا پوری طرح واضح کر دیا،
0: اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو،
1: سورہ اعراف آیت 127 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا کہ آخر موسیٰ کو یہ کھلی چھٹی کب تک دی جائے گی، اور اس نے کہا تھا کہ میں عنقریب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینے کا حکم دینے والا ہوں۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون کے ہاں سے آخر کار یہ حکم جاری کر دیا گیا، اس سے مقصود یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے حامیوں اور پیرووں کو اتنا خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔
0: کافروں کی چال اکارہ تھی گئی،
1: اصل الفاظ ہیں وما قید الکافرین الا فی ضلال۔ اس فقرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کافروں کی جو چال بھی تھی گمراہی اور ظلم و جور اور مخالفت حق ہی کی راہ میں تھی، یعنی حق واضح ہو جانے اور دلوں میں قائل ہو جانے کے باوجود وہ اپنی ضد میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور صداقت کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کوئی ذلیل سے ذلیل تدبیر اختیار کرنے میں بھی باک نہ کیا۔

0: بعد ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ ایک روز،
1: یہاں سے جس واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں اور دوسری اسرائیلی روایات میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دنیا کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کے دور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا، بشرطے کہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوت حق کے نقطہ نظر سے یہ قصہ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے آیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو، لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون موسیٰ کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے، قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ سورہ 40 آیت 28، کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو حگادہ میں بیان ہوا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا؟ گویا ان مدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں، اب اگر اس کے کسی بیان پر حرف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ حگادہ میں یتھرو کا جو قصہ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہوگا اور اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہوگا۔ یہ ہے علمی تحقیق کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔
0: قتل کیے دیتا ہوں،
1: اس فقرے میں فرعون یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا کچھ لوگوں نے اسے روک رکھا ہے جن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ مانے نہ ہوتے تو وہ کبھی کا انہیں ہلاک کر چکا ہوتا، حالانکہ دراصل باہر کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہ تھی، اس کے اپنے دل کا خوف ہی اس کو اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔
0: فساد برپا کرے گا،
1: یعنی مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے، اور اگر یہ انقلاب برپا نہ بھی کر سکے تو کم از کم یہ خطرہ تو ہے ہی کہ اس کی کارروائیوں سے ملک میں فساد رونما ہوگا، لہذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی مستلزم سزائے موت جرم کرے، محض تحفظ امن عام یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی خاطر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس شخص کی ذات سے فی الواقع امن عام کو خطرہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صرف ہز میجسٹی کا اطمینان کافی ہے۔ سرکار عالی اگر مطمئن ہے کہ یہ خطرناک آدمی ہے تو مان لیا جانا چاہیے کہ واقعی خطرناک اور گردن زدنی ہے۔ اس مقام پر دین بدل ڈالنے کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے اندیشے سے فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں دین سے مراد نظام حکومت ہے، اور فرعون کے قول کا مطلب یہ ہے کہ انی اخاف ان یغیر سلطانکم، روح المعانی جلد 24 صفحہ 56۔ بالفاظ دیگر، فرعون اور اس کے خاندان کے اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب و سیاست و تمدن و معیشت کا جو نظام مصر میں چل رہا تھا وہ ملک کا دین تھا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی دعوت سے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا، لیکن ہر زمانے کے مکار حکمرانوں کی طرح اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خوف ہے، اس لیے میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ صورت معاملہ کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں، خطرہ مجھے نہیں تمہیں لاحق ہے، کیونکہ موسیٰ کی تحریک اگر کامیاب ہو گئی تو تمہارا دین بدل جائے گا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں تو تمہاری فکر میں گھلا جا رہا ہوں کہ میرے سائے اقتدار سے محروم ہو کر تمہارا کیا بنے گا، لہذا جس ظالم کے ہاتھوں یہ سایہ تمہارے سر سے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے اسے قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔

0: موسیٰ نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔
1: یہاں دو برابر کے احتمال ہیں جن میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اس وقت دربار میں خود موجود ہوں اور فرعون نے ان کی موجودگی میں انہیں قتل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے درباریوں کو خطاب کر کے اسی وقت برملا یہ جواب دے دیا ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں فرعون نے اپنی حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظاہر کیا ہو اور اس گفتگو کی اطلاع آجناب کو اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے پہنچائی ہو، اور اسے سن کر آپ نے اپنے پیرووں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، حضرت موسیٰ کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی دھمکی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف کی کوئی کیفیت پیدا نہ کر سکی، اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اس کی دھمکی اسی کے منہ پر مار دی۔ اس واقعے کو جس موقع پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی جواب ان سب ظالموں کو ہے جو یوم الحساب سے بے خوف ہو کر آپ کو قتل کر دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔
2: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا

0: يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. بینات لے آیا
2: یعنی اس نے ایسی کھلی کھلی نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے. مومن آل فرعون کا اشارہ ان نشانیوں کی طرف تھا جن کی تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں.
1: اسی پر پلٹ پڑے گا
2: یعنی اگر ایسی سری نشانیوں کے باوجود تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو تب بھی تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دوسرا احتمال اور نہایت قوی احتمال یہ بھی ہے کہ وہ سچا ہو اور اس پر ہاتھ ڈال کر تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے اگر تم اسے جھوٹا بھی سمجھتے ہو تو اسے تعرض نہ کرو. وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوگا تو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا. قریب قریب اسی طرح کی بات اس سے پہلے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون سے کہہ چکے تھے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. الدخان آیت 21. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ مومن آل فرعون نے گفتگو کے آغاز میں کھل کر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا ہے، بلکہ ابتدان وہ اسی طرح کلام کرتا رہا کہ وہ بھی فرعون ہی کے گروہ کا ایک آدمی ہے اور محض اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہے. مگر جب فرعون اور اس کے درباری کسی طرح راہ راست پر آتے نظر نہ آئے تو آخر میں اس نے اپنے ایمان کا راز فاش کر دیا، جیسا کہ پانچویں رکوع میں اس کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے.
1: کذاب.
2: اس فقرے کے دو مطلب ممکن ہیں، اور غالباً مومن آل فرعون نے قصداً یہ زومانی بات اسی لیے کہی تھی کہ ابھی وہ کھل کر اپنے خیالات ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی ذات میں راست روی جیسی خوبی اور کذب و افترا جیسی بدی جمع نہیں ہو سکتی. تم علانیہ دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ ایک نہایت پاکیزہ سیرت اور کمال درجے کا بلند کردار انسان ہے. اب آخر یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے سماتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ کا نام لے کر نبوت کا بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے، اور دوسری طرف اللہ اسے اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر حد سے تجاوز کر کے موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے درپے ہوگے اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کر کے اپنے ناپاک منصوبے عمل میں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: جیمز اینڈ جیولز، وائز سیئنگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری. دی عثمانی رولر اینڈ دی اولڈ وومن.
5: It has been related that an old woman entered the hall of the ruler Sulaiman al-Qanuni, complaining to him about his army that stole her livestock while she was sleeping in her house. The ruler said to her reproachfully, "You should have stayed up and taken care of your livestock." She glared at him and quickly responded, "I thought that you were awake, watching over us, my leader. And so I slept with a peaceful mind." The ruler said, "The truth is with you."
6: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
8: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शे रेडियो इंस्पायर एफएम है।
9: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
10: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
11: When we sit down to eat our meal together, we say,

0: What if one night could change a young person's life?
1: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9:30pm at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
0: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
1: Get your tickets today on Eventbrite.
0: Celebrating the next generation.
1: Inspiring the generation after.
0: We'll see you there.
2: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
3: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: کر، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، جو ہماری مدد کر سکے گا۔
1: یعنی کیوں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت غلبہ و اقتدار کی ناشکری کر کے اس کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہو؟
0: جو ٹھیک ہے۔
1: فرعون کے اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ یہ راز نہیں پا سکا تھا کہ اس کے دربار کا یہ امیر دل میں مومن ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے اس شخص کی بات پر کسی ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا، البتہ یہ واضح کر دیا کہ اس کے خیالات سننے کے بعد بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

0: عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا.
2: یعنی اللہ کو بندوں سے کوئی عداوت نہیں ہے کہ وہ خامخواہ انہیں ہلاک کر دے بلکہ وہ ان پر عذاب اسی وقت بھیجتا ہے جبکہ وہ حد سے گزر جاتے ہیں اور اس وقت ان پر عذاب بھیجنا عین تقاضا عدل و انصاف ہوتا ہے.

0: عَاصٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ.
1: اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا.

0: اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا،
1: یعنی تمہاری گمراہی، اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے ملک میں یوسف علیہ السلام آئے، جن کے متعلق تم خود مانتے ہو کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل تھے، اور اس بات کا بھی تمہیں اعتراف ہے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر دے کر تمہیں 7 برس کے اس خوفناک قحط کی تباہ کاریوں سے بچا لیا جو ان کے دور میں تم پر آیا تھا، اور تمہاری ساری قوم اس بات کی بھی معترف ہے کہ ان کے دور حکومت سے بڑھ کر عدل و انصاف اور خیر و برکت کا زمانہ کبھی مصر کی سرزمین نے نہیں دیکھا، مگر ان کی ساری خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی تم نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان لا کر نہ دیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پیدا ہو سکتا ہے، گویا تم ان کی خوبیوں کے معترف ہوئے بھی تو اس طرح کہ بعد کے آنے والے ہر نبی کا انکار کرنے کے لیے اسے ایک مستقل بہانہ بنا لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہدایت بہرحال تمہیں قبول نہیں کرنی ہے۔
0: اسی طرح
1: بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے کے یہ چند فقرے اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کے قول پر بطور اضافہ و تشریح ارشاد فرمائے ہیں۔
0: کوئی سند یا دلیل آئی ہو،
1: یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی میں انہی لوگوں کو پھینکا جاتا ہے جن میں یہ 3 صفات موجود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر انہیں فسق و فجور کی ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اصلاح اخلاق کی کسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ان کا مستقل رویہ شک کا رویہ ہوتا ہے، خدا کے نبی ان کے سامنے خواہ کیسے ہی بینات لے آئیں مگر وہ ان کی نبوت میں بھی شک کرتے ہیں، اور ان حقائق کو بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو توحید اور آخرت کے متعلق انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ کتاب اللہ کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور کرنے کے بجائے کج بحثیوں سے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کج بحثیوں کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے نہ کسی آسمانی کتاب کی سند پر، بلکہ از اول تا آخر صرف زد اور ہٹ دھرمی ہی ان کی واحد بنیاد ہوتی ہے۔ یہ 3 عیوب جب کسی گروہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اسے گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکال سکتی۔
0: دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے،
1: یعنی کسی کے دل پر ٹھپا بلا وجہ نہیں لگا دیا جاتا، یہ لعنت کی مہر صرف اسی کے دل پر لگائی جاتی ہے جس میں تکبر اور جباریت کی ہوا بھر چکی ہو۔ تکبر سے مراد ہے آدمی کا جھوٹا پندار جس کی بنا پر وہ حق کے آگے سر جھکانے کو اپنی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھتا ہے، اور جباریت سے مراد خلق خدا پر ظلم ہے جس کی کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی شریعت الہیہ کی پابندیاں قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔

0: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے.
2: مومن آل فرعون کی تقریر کے دوران میں فرعون اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے یہ بات کچھ اس انداز میں کہتا ہے کہ گویا وہ اس مومن کے کلام کو کسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے متکبرانہ شان کے ساتھ اس کی طرف سے منہ پھیر کر حامان سے کہتا ہے کہ ذرا میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ جس خدا کی باتیں کر رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے.

0: شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے،
1: یعنی اس دنیا کی عارضی دولت و خوشحالی پر پھول کر تم جو اللہ کو بھول رہے ہو، یہ تمہاری نادانی ہے۔
2: من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا

0: الحساب،
1: جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔

0: اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا.
1: یعنی ان کے شریک خدا ہونے کا میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، پھر آخر آنکھیں بند کر کے میں اتنی بڑی بات کیسے مان لوں کہ خدائی میں ان کی بھی شرکت ہے اور مجھے اللہ کے ساتھ ان کی بھی بندگی کرنی ہے.
2: لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس

0: نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں نہ آخرت میں۔
1: اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے، دوسرے یہ کہ انہیں تو لوگوں نے زبردستی خدا بنایا ہے، ورنہ وہ خود نہ اس دنیا میں خدائی کے مدعی ہیں نہ آخرت میں یہ دعویٰ لے کر اٹھیں گے کہ ہم بھی تو خدا تھے، تم نے ہمیں کیوں نہ مانا، تیسرے یہ کہ ان کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں اور انہیں پکارنا قطعی لا حاصل ہے۔
0: حد سے گزرنے والے،
1: حد سے گزر جانے کا مطلب حق سے تجاوز کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا دوسروں کی خدائی مانتا ہے یا خود خدا بن بیٹھتا ہے یا خدا سے باغی ہو کر دنیا میں خود مختاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اپنی ذات پر، خلق خدا پر اور دنیا کی ہر اس چیز پر جس سے اس کو سابقہ پیش آئے طرح طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، وہ حقیقت میں عقل اور انصاف کی تمام حدوں کو پھاند جانے والا انسان ہے۔

0: شاید آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔
1: اس فقرے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہتے وقت اس مومن شخص کو پورا یقین تھا کہ اس حق گوئی کی پاداش میں فرعون کی پوری سلطنت کا عتاب اس پر ٹوٹ پڑے گا، اور اسے محض اپنے اعزازات اور مفادات ہی سے نہیں اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے محض اللہ کے بھروسے پر اپنا وہ فرض انجام دے دیا جسے اس نازک موقع پر اس کے ضمیر نے اس کا فرض سمجھا تھا۔

0: آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، اس کو بچا لیا۔
1: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعون کے رو در رو یہ حق گوئی کر جانے کے باوجود علانیہ اس کو سزا دینے کی جرات نہ کی جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے فرعون اور اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی پڑیں، مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے نہ چلنے دیا،
0: عذاب کے پھیر میں آ گئے۔
1: اس طرز بیان سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مومن آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا تھا۔ غالباً اس طویل کشمکش سے دل برداشتہ ہو کر آخر کار فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا ہوگا، مگر اپنی سلطنت کے اس باثر شخص کی حق گوئی سے اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اثرات حکومت کے بالائی طبقوں تک میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف یہ انتہائی اقدام کرنے سے پہلے ان عناصر کا پتہ چلایا جائے جو سلطنت کے عمراء اور اعلیٰ عہدیداروں میں اس تحریک سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ان کی سرکوبی کر لینے کے بعد حضرت موسیٰ پر ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن ابھی وہ ان تدبیروں میں لگا ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک کمتر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس میں آخر کار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو انہیں وہ اصلی اور بڑی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے، یعنی وہ اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرقاب ہو جانے کے وقت سے آج تک کرایا جا رہا ہے اور قیامت کی گھڑی تک کرایا جاتا رہے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون و آل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، تمام مجرموں کو موت کی ساعت سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہتا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے، اور تمام نیک لوگوں کو اس انجام نیک کی حسین تصویر دکھائی جاتی رہتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ۔ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیامگاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ وَإِذِ

0: پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟
1: یہ بات وہ اس امید پر نہیں کہیں گے کہ ہمارے سابق پیشوا یا حاکم یا رہنما فی الواقع ہمیں عذاب سے بچا سکیں گے یا اس میں کچھ کمی کرا دیں گے۔ اس وقت تو ان پر یہ حقیقت کھل چکی ہوگی کہ یہ لوگ یہاں ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، مگر وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو حضور بڑے تنتنے سے اپنی سرداری ہم پر چلاتے تھے، اب یہاں اس آفت سے بھی تو ہمیں بچائیے جو آپ ہی کی بدولت ہم پر آئی ہے۔

0: وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔
1: یعنی ہم اور تم دونوں ہی سزا یافتہ ہیں، اور اللہ کی عدالت سے جس کو جو سزا ملنی تھی مل چکی ہے، اس کے فیصلے کو بدلنا یا اس کی دی ہوئی سزا میں کمی بیشی کر دینا اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

0: پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔
1: قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو, اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے.
1: یعنی جب واقعہ یہ ہے کہ رسول تمہارے پاس بینات لے کر آ چکے تھے اور تم اس بنا پر سزا پا کر یہاں آئے ہو کہ تم نے ان کی بات ماننے سے انکار یعنی کفر کر دیا تھا, تو اب ہمارے لیے تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایسی دعا کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تو ہونا چاہیے, اور تم اپنی طرف سے ہر معذرت کی گنجائش پہلے ہی ختم کر چکے ہو. اس حالت میں تم خود دعا کرنا چاہو تو کر دیکھو, مگر ہم یہ پہلے ہی تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تمہاری طرح کفر کر کے جو لوگ یہاں آئے ہوں ان کی دعا بالکل لا حاصل ہے.
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Bismillah, alhamdulillah, you're listening to Inspire FM Radio. My name is Simi Khan and I'm a poet with Simi Hear Me Poetry. I didn't choose to be a poet. Poetry chose me.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
8: حديث 4 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
9: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
11: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو خالق کائنات، مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین، علیم و حکیم، خبیر و بصیر، ستار و غفار، آقا و داتا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، جس کی ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں. ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام نبیوں و رسولوں پر، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر دین حق کی تکمیل ہوئی، نبوت و رسالت ختم ہوئی، جن پر نعمت کا اتمام ہوا، اور جن کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر درجہ و مقام عطا فرمایا، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ کی رضا اور خوشنودی صحابہ کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، سلف صالحین، امت مسلمہ کے تمام مومنین، مسلمین، متقین، محسنین، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. سلسلہوار دس قرآن مجید میں آج سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں کل 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. مکہ المکرمہ میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، اس لحاظ سے یہ مکی صورت ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے اختصار و جامعیت کے ساتھ، اور اس میں بہترین پرائے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس میں بہت سارے اہم جو ہم عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جن سے اور جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، اور ہمیں اس قرآن مجید کے اس واقعے سے اگر ہم ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور بلکہ ایک ایک حرف پورے کا پورا ایسا بہترین نگینے کی طرح جوڑا ہوا موتی ہے کہ جو اپنی چمک دکھا رہا ہے ہدایت کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بہترین حسن سے نوازا تھا، اسی طرح ان کا واقعہ بھی بہت حسین ہے اور بہت ساری ہمارے لیے اس میں نصیحتیں ہیں. مکہ المکرمہ کے آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکہ کے لوگ کفار اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں، اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا. اہل عرب خود بھی اس قصہ سے ناواقف تھے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے نہیں سنا تھا، اس لیے اہل کتاب کے اشارے پر وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ جو ہے وہ وہی کی زبان میں جاری فرمایا، وہی بھیجی، قرآن مجید کے ذریعے اس واقعے کو بیان فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، جو تقدیر مقرر کرتا ہے، جس کے کاموں میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، تو اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کہ آپ اپنے طور پر یا سنی سنائی باتوں کو بیان نہیں فرمایا کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرماتا ہے. اس مقصد کو اس سورت کی آیات 3 اور 7 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. 3 اور 7 میں اس کے ساتھ آیات 102 اور 103 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. دوسرا مقصد یہ کہ سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح اللہ کی مشیت سے لڑنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ کر رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئی ہو. یہ مقصد بھی سورت کے آغاز میں صاف صاف بیان کیا گیا. فرمایا لقد كان في يوسف واخوته آيات للصائرين، لقد كان في يوسف واخوته آيات للصائرين. یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملہ پر چسپا کر کے قرآن مجید نے واضح پیشن گوئی کر دی تھی کہ جس سے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھایا. اس صورت کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلاوطنی پر ایسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا. پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پائے تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا. وہاں جب برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی عز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں معاف فرمایا اور آپ نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم هو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا آپ ہمارے عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اس پوری داستان میں اس واقعے میں یہ بات نمایاں کر کے بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف دعوت اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پھر قرآن مجید نے ایک طرف تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا اور جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی تھی، مصر کی جو بیگمات تھیں، اور مصر کے جو حکام کا کردار ہے ان کا مقابلہ پیش کر کے دکھایا، اور انداز بیان سے قرآن نے سننے والوں کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کر دیا کہ دیکھو ایک طرف تو نمونے کے وہ کردار ہیں جو اسلام، اللہ کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور اللہ اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھ لو کہ ان میں سے کس کے نمونے تمہیں پسند ہیں۔ اس قصے سے، اس واقعے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت سے بھی جو ہے آگاہی دی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خوب ٹھیک کام کیا، مگر نتیجہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں سے وہ کام لیا ہے جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنے راستے سے ان کو ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام عروج تک پہنچایا جس پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے عروج بخشا تو بجائے اس کے کہ ان کے بھائی عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اپنے بھائی کے سامنے سرنگو ہونا پڑا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر واقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ان حقائق کو جو قرآن پیش کر رہا ہے، انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا سبق اس سے ہمیں جو ملتا ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اور اپنے امور جو ہیں وہ اللہ کے حضور سپرد کرنا۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے کام کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہ ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا کام انجام دیے چلے جائیں گے۔ ایک اور اہم ترین سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد مومن حقیقی اسلامی کریکٹر رکھتا ہو اور حکمت سے کام لے، تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کو مسخر کیا، فتح کر لیا، اسی طرح ایک مومن اسلام پر ٹھیک عمل کرتے اس کی اچھی ترجمانی کر کے جو ہے وہ بہت سارا عروج اور قوت اور فتح اور نصرت اور لوگوں کے دلوں کو موہ لے سکتا ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کم و بیش 17 سال کی عمر، تنے تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور کمزوری یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے تھے، مگر انہوں نے اپنے بہترین کردار سے جو اللہ نے نوازا تھا، نبوت سے سرفراز کیا تھا، اپنے عمل سے اس پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین 1 بیوی سے، اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ اب قرآن مجید کی اس سورت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے سوار انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے, ہم نے یعنی اللہ تعالی نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرح وہی کر کے بہترین پیرایا میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو تم بالکل ہی بے خبر تھے, یعنی اس واقعے سے, اس واقعے کی تفصیلات سے آپ بے خبر تھے, آپ نہیں جانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے. تو یہ سورت جب اتری تو آپ نے مخالفین کو, مشرکین کو سنائی, اور اس میں بہت سارے پھر جو قرآن نے حقائق پیش کیے ہیں وہ تو بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے جو پوچھا تھا وہ حالات تو منطبق ہو کے ہمارے اوپر آ گئے, اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا اسلام چہار طرف پھیل گیا. ان آیات میں پہلی تو سب سے پہلی آیت کے اندر الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے, جو الگ الگ حروف ہیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے آغاز میں بیان ہوئے ہیں. اس میں جو حکمت ہے مفسرین وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حروف سے الفاظ اور الفاظ سے عبارت بنتی ہے, اسی طرح قرآن مجید عربی زبان میں ہے, لیکن اس جیسا کلام کوئی بھی انسان بنا نہیں سکتا, کوئی جن نہیں بنا سکتا, سارے نافرمان انسان, سارے نافرمان جنات اکٹھے ہو جائیں, اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے. دوسرا اس میں تفصیلی نقطہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں, اسی طرح جو کچھ قرآن ان صورتوں میں بیان کر رہا ہے اس میں بھی آگے چل کے ان حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے انسانوں کے سامنے. اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مبین ہے, صاف اور ظاہر واضح ہے, جس کا بیان مدلل ہے اور جامع ہے اور آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن بنا کر بھیجا ہے, قرآن کے معنی ہیں پڑھنا. تو اس کتاب کا نام قرآن یعنی پڑھنا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے. اللہ نے خود اس کو اتارا, اللہ کا یہ کلام ہے, جبرائیل امین نے اس کو پڑھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, آپ نے اصحاب کو سنایا, انہوں نے اس کو سنا, یاد کیا, اور قیامت تک کے لیے اب یہ محفوظ ہے اہل ایمان کے دلوں میں اور اوراق میں, اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اور جس طرح یہ اترا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. چونکہ عربوں کے اندر آخری نبی بھیجے گئے, ان کی زبان عربی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو اتارا تاکہ یہ اہل عرب اللہ تعالیٰ کا کلام کو سنیں اور پھر دوسرے انسانوں تک پہنچائیں, کیونکہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے, آخری نبی اور آخری رسول اسلام پر اترا ہے, آخری کتاب ہے, اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بہترین پیرایا میں بیان کیا جا رہا ہے, یہ واقعات اور حقائق تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے سے واقف نہیں تھے, ان لوگوں نے جب پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور آپ کے ذریعے یہ واقعہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکب والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوت قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جواب میں ان کے باپ نے فرمایا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. ایک تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, 11 ستارے ہیں, سورج اور چاند ہیں, میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. یہ جو 11 ستارے, سورج اور چاند, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں ستارے, سورج اور چاند مراد ہیں ان کے جو ہیں والدین ابو اور امی. آگے چل کر کیا پیش آیا تھا, کس طرح جو ہیں یہ بھائی پہنچے تھے اور کس طرح ان کے سامنے حقائق کھلے تھے اور کس طرح وہاں کے آداب کے لحاظ سے جھک کے سلام کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں ان کو سچا خواب آیا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں جو ان کو خواب دکھایا, اور والد بھی اللہ کے پیغمبر تھے وہ جانتے تھے, اس لیے خواب کو سن کے انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ تعبیر بتائی. اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ایسا ہی ہوگا, یعنی جیسے تم نے خواب دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا, تیرا رب تجھے منتخب فرمائے گا یعنی اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے, اور یقیناً تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے آگے چل کر تجھ سے کام لے گا, علم و حکمت تجھے عطا فرمائے گا اور باتوں کی گہرائی تک جو ہے وہ جاننا اور سمجھنا یہ تمہیں بتائے گا, منتخب کرے گا یعنی جو ہے تمہیں نبوت عطا فرمائے گا. اور تعویل الاحادیث, اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور وہ بصیرت عطا فرمائے گا جس سے تو ہر معاملہ کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا, اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ سوتولے بھائی جو ہیں یوسف سے حسد رکھتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے سالے بیٹے کو متنبہ فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہنا. خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد یعقوب, چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی سوتیلی والدہ, اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں. تو یہ کس طرح وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار عطا فرمایا, وہاں اللہ کا دین انہوں نے قائم کیا, اور یہ جو بھائی گئے تھے کس طرح ملے, اور پھر والدین کو کس طرح بلوایا, اور پھر یہ کس طرح ملے, تو وہ تصویر جو آگے چل کے حقیقت بننے والی تھی, وہ خواب جس کو شرمندہ تعبیر ہونا تھا, وہ خواب جو پیغمبروں کو دکھائے, جو بھی پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہو کر ہونے والا تھا اور ایسا ہی ہو کر رہا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر اس کی تعبیر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا, تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب قرآن نے یہاں بتایا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, تو یہ جو قرآن نے واقعات رکھے ہیں اور اس کے آغاز میں جو میں نے تلخیص کے طور پہ، خلاصے کے طور پہ اہم اشارات کیے تھے، وہ وہی کچھ ہونا تھا. یہ پوچھ رہے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا تھا، ان کی تدبیریں قریش مکہ کی کیسے ناکام ہو گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قوت الغربہ حاصل ہوا، یہ خود مشرکین مکہ کیسے مغلوب ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح معاف کیا تھا. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پیش کرے گا، اس میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں وہ تو نہیں پہچان سکتے تھے، لیکن جب اسلام پھیل گیا اور وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو حقیقت کو یقیناً انہوں نے جان لیا. اگلا حصہ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
2: Inspire FM.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
6: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
7: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
10: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
10: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف کی آیات 1-7 کی تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں. آغاز میں میں نے کہا تھا کہ دو اہم ترین باتوں کے لیے جو ہے یہ سورت نازل ہوئی. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ نے کلام اتارا ہے, اور دوسرا یہ کہ پوچھنے والوں کے لیے جو ہیں یہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو آیت نمبر 3 میں فرمایا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرا واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو تم بالکل بے خبر تھے. یعنی ان چیزوں سے, اس واقعے سے, ان واقعے کی تفصیلات سے آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے آپ پر اتارا ہے قرآن. تو یہ مقصد ہے سورت اتارنے کا کہ تم لوگوں نے پوچھا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا ہے. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور قرآن بے شک اللہ کی کتاب ہے. اس کے ساتھ ہی آیت سات میں فرمایا, لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو جو انہوں نے بات پوچھی تھی اس میں کیا کیا نشانیاں تھیں مکہ کے مشرکین کے لیے بھی, وہ حالات پھر جو وہ سوچ رہے تھے, جو کرنا چاہتے تھے, اور آگے چل کر جو ہوا وہ اس واقعے سے کتنی مناسبت رکھتا تھا, اور بعد میں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ فتح ہو گیا اور ان لوگوں کو بھی معافی مل گئی اور اسلام انہوں نے قبول کیا, تو انہوں نے جاننا ہوگا کہ قرآن مجید میں جو سورہ یوسف اتری ہے اور ہم نے پوچھا تھا, وہ قرآن نے جو کہا تھا کہ ان پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, وہ کس طرح حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اگلا حصہ اب آ رہا ہے کہ یہ اس قصے کا آغاز کس طرح ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ قالوا لیوسف واخوه احب الیہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتكونوا من بعده قوما صالحین. جب اس کے بھائیوں نے, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین, یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اب ان کے دوسرے 10 بھائی, سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور ان کی ماں کی طرف سے جو ان کے ساتھ بھائی تھے بنیامین, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے, ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے. اس کے علاوہ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ساری اولاد میں یوسف علیہ السلام ایسے تھے جن کے اندر ان کو رشد و ہدایت و سعادت نظر آتی تھی, اور خواب کے ذریعے بھی وہ جان چکے تھے اللہ کے پیغمبر تھے. اور حضرت یوسف کے بھائی بنیامین تو ابھی بالکل چھوٹے تھے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے. دوسری طرف ان کے دوسرے جو 10 صاحبزادے دوسری بیویوں سے تھے, ان کا بھی اندازہ تھا کہ یہ کس انداز میں سوچتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, اور آگے چل کر جو ہوا اس سے بھی بالکل ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی. اور اب یہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں پر توجہ دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف کو اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ ہم تو ایک پورا جتھا ہیں. یعنی اس قبائلی سوسائٹی کے اندر ہم تو بڑے ہیں, اپنے باپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے ماں سے بنیامین, ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حالانکہ اب دو باتیں تو بالکل واضح ہو گئیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی طرف جو رغبت رکھتے تھے, اس کی کیا حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کیسے آثار تھے اور بنیامین تو چھوٹے تھے, اور یہ دوسری ان کی بیویوں سے جو بیٹے تھے پدری محبت و شفقت تو ہر ایک کے ساتھ ہوا کرتی ہے، لیکن جس طرح کا ان کا رہن سہن اور انداز تھا، اور جو کچھ وہ ابھی آپ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو تو بالکل بہک گئے ہیں، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اس سے پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، یعنی ہمارے ہم جو بھائی ہیں ان کی طرف ہو جائے، اور یہ کام کرنے کے بعد نیک بن کر اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیک بن جائیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا ان لوگوں کے نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے بعد ایمان اور نیکی کے ساتھ بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس نے ان سے کسی برے کام کا تقاضا کیا تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے پہلے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتے ہیں۔ جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، یہ ناگزیر گناہ جس سے کام اٹکا ہوا ہے کر لینے دو، پھر انشاءاللہ ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس بھائی کو راستے سے ہٹاتے ہیں پھر نیک بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اس سے نکال لے جائے گا۔ تو ان کے ایک بھائی نے کہا کہ قتل کیوں کرتے ہو، کسی ایسے کنویں میں ڈال دینا جس میں پانی نہ ہو اور گہرے کنویں میں یوں ہی ان کو پھینک دینا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ نکلے جو پانی کے تلاش میں ہو، اور وہ جب کوئی ڈول پھینکے یا پانی حاصل کرنے کے لیے کا ذریعہ پانی حاصل کرنے کا کو جو ہے ترکیب سوچے تو جو ہے وہ اس طرح یوسف جو ہے وہ نکل جائیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے، ہم سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، لیکن ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو ان کے درمیان چل رہی تھی، اور ان کے بھائی نے ان کو یہ مشورہ دیا۔ جب ان کے درمیان جو ہے وہ بات طے ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے باپ کو جا کر کیا کہا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا لہ لناصحون۔ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكل له الذئب وانتم عنه غافلون۔ باپ نے فرمایا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہی اسے بھیڑی نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، یعنی ہم اتنے مضبوط ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے اگر بھیڑی نے اس کو کھا لیا پھر تو ہم جو ہے وہ خسارے والے لوگوں میں سے ہیں، بڑے ہی نکمے پھر ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہیں طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے کام کے نتائج سے بے خبر ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہم لا یشعرون، تو اس کے تین مفہوم ہیں، تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ یوسف کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ اس اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ یوسف پہ وحی کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اے یوسف، تو ایسے حالات میں ان کو یہ حرکت یاد دلائے گا، انہیں یہ حرکت جتائے گا جب تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہوگا، یہ جانتے بھی نہ ہوں گے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آج بے سوچے سمجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے کیا نتائج ہونے والے ہیں. تو گویا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی اور ان کو بتا بھی دیا کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان بھائیوں کو بتائے گا, اور اب ان کو نہیں معلوم کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے.
1: وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
0: شام کو وہ روڑتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا, آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں. تو کس طرح یہ آ کے بتاتے ہیں, وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین.
1: شام کو وہ روتے
0: پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا, آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں.
1: وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون.
0: اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا, اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی تھی. تو کیسا بہترین صبر جمیل انہوں نے کیا, بہترین صبر کے بارے میں فرمایا کہ میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. اور وہ لوگ چونکہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آئے تھے اور اس قمیض کو دیکھ کی وہ اندازہ کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ جو ہیں اپنے طور پر یہ بات بنا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے. اچھا میں صبر کروں گا, بہترین صبر, اور جو تم باتیں بنا رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے.
1: وجاءت سیارتن فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون.
0: ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں پانی ڈالا تو پکار اٹھا, مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے, ان لوگوں نے اس کو مارے تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا. تو جب وہ قافلہ گزرا اور پانی والے کو بھیجا کہ کنویں سے پانی نکالو, تو وہ کہنے لگا کہ یہاں تو پانی کے بجائے یہ لڑکا اس ڈول سے اوپر آ گیا ہے. اور ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تو گویا ہمیں لڑکا مل گیا جس کو ہم کہیں جا کر بیچ بھی سکتے ہیں, تو جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا.
1: وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين.
0: آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہیں تھے. تو گویا برادران یوسف تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے, بعد میں قافلوں والوں نے آ کر ان کو وہاں سے نکالا اور مصر جا کے بیچ دیا.
1: وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اس سے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو مصر کے حکمران طبقے سے جو آدمی تعلق رکھتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا تو عزیز مصر کہلاتا تھا اور اس کی بیوی کا نام جو ہے تلمود میں زلیخا آیا ہے, زلیخا بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ عزیز مصر جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یعنی یہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ غلام نہیں ہو سکتا بلکہ کسی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کو یوں ہی جو ہے یہ لوگ کہیں سے لے کر آ گئے ہیں. تو اس نے جو ہے بہترین طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا اور ان کو اپنے گھر اور اپنی املاک کا ذمہ دار بنایا. تلمود میں یہ بیان ہے کہ عزیز مصر نے ان کے ساتھ غلامانہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اس دیہی علاقے سے نکلنے کے بعد اس شہری علاقے میں آ گئے اور جہاں حکمران طبقہ معاملات چلا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں آ کر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے کے اللہ کے دین کو پھیلانے کا موقع فراہم کرنا تھا. تو یہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آپ نے کس انداز میں اپنے کریکٹر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیش کیا تھا اور اکیلے تن تنہا اس ملک کو مسخر کیا, لوگوں کو متاثر کیا اور کس طرح اللہ کے دین کو عملاً جو ہے قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, جو اللہ کی قدرت ہے, وہ غالب آ کر رہتی ہے. عام لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوا کرتی ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ اپنی جوانی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس سے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. تو حکم اور علم, حکم کے معنی قوت فیصلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت عطا, ان کو اہلیت عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح علم, وہ خاص علم حقیقت ہے جو نبیوں کو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم, قوت فیصلہ اور علم وحی سے نوازا اور اس طرح ان سے جو کام لینا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصواي إنه لا يفلح الظالمون.
0: جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا یوسف, دروازے بند کر کے بولی آجا یوسف. نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی, ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. تو اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ خاتون جو ہے ملکہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی، دروازے بند کے کہنے لگی آ جا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت اور منزلت بخشی ہے، یعنی میں پھر غلط کام کیسے کر سکتا ہوں، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے.
1: وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.
0: وہ اس کی طرف بڑی اور یوسف اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بہیائی دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. وہ ان کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، یوسف علیہ السلام کی کیسے اللہ نے حفاظت کی کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا، یعنی اللہ نے ان کو جو دلیل اور حجت عطا فرمائی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے عزت و شرف سے نوازا ہے، میں غلط کام بھلا کیسے کر سکتا ہوں. تو اللہ تبارک

0: صدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض پھاڑ دیا یعنی کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس سے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے فرمایا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی یعنی قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, بڑے واقعی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. دیکھیں اس عجیب واقعے نے کیسا منظر پیش کیا کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ خاتون عزیز مصر کی بیوی زلیخا کس انداز میں غلط الزام لگا دیتی ہے, اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے رجھانے اور پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ اسی عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ کیا گواہی پیش کی, کس طرح شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے ہٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا. مطلب یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض سامنے سے پھٹا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اقدام ان کی طرف سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کی کشمکش کر رہی تھی. لیکن اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے ہٹا ہے تو اسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر نکل جانا چاہتے تھے. اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی چھپی ہوئی تھی, وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کی طرف دلا دی. اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا تھا کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر کوئی اس علامہ سرے سے تھی ہی نہیں. لیکن ایک صاف بات قرآن یہ کہتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا کہ وہ اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے خاندان میں سے اس آدمی نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے ہٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. اور وہ ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے اور وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی اور ان کا قمیض پھٹ گیا تھا. تو وہ عزیز مصر اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ سمجھ گیا اور جان گیا, اور اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اور یوسف علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ اس معاملے سے درگزر کیجئے, اور اپنی بیوی کو وہ کہتا ہے اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ کہ تو ہی اصل میں خطا کار تھی. تو اس کا شوہر جان چکا تھا کہ غلطی اسی خاتون کی تھی, اس کی بیوی کی تھی, اور یوسف علیہ السلام سچے تھے, پاک دامن تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ سلسلہ وار ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس واقعے سے جو نصیحتیں ان پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard. And continue listening to Inspire FM on 105.1.
3: Graceland solicitors are

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون معزز سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین عزیز وقار خوش و حرم اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس میسر وقت میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی

0: और आप सबको हक कहने, हक सुनने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू का आगाज हस्ब मामूल इन दुआया कलिमात के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी मुस्लिम उम्मा की खैर फरमाए, इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमाए, जुमला मुश्किलात को दूर फरमाए, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जहाँ कहीं भी जुल्म व सितम हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला तमाम मज़लूम मर्दों, औरतों, बच्चों को इससे निजात अता फरमाए और हकीकी और दायमी आज़ादी की नेमत से माला माल फरमाए। माह मुहर्रम अल हराम इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना है और इस्लामी साल का आगाज़ भी इसी महीने से होता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में साल के 12 महीनों का ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जब से इस कायनात की तख्लीक हुई है तब से साल के 12 महीनों के हवाले से उनकी तादाद 12 ही है। उन 12 महीनों में 4 महीनों को अजमत व हुरमत, बुज़ुर्गी व फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की आयाए पाक में इरशाद फरमाता है, इन इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है जब से उसने आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक फरमाई। फ़ी किताबिल्लाह उसकी किताब में 12 ही महीने हैं। मिन्हा अरबअतुन हुरुम, इन में से 4 महीने हुरमत वाले हैं। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न अन्फुसकुम, तुम इन हुरमत वाले महीनों में अपनी जान पर ज़ुल्म व ज़्यादती न करो। इस कुरानी आयाए पाक में अगर गौर व खोज किया जाए तो ये बात मालूम होती है कि इन साल के 12 महीनों में 4 महीनों को अजमत व शान अता फरमाई है। इन 12 महीनों के नाम हमें हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को याद होने चाहिए। जब भी किसी महीने का आगाज़ हो, उसका इख्तिताम हो, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। इन 12 महीनों के नाम जो कुतुब में ज़िक्र किए गए हैं, पहले महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है, दूसरे महीने का नाम सफ़र, तीसरा महीना रबीउल अव्वल, चौथा महीना रबीउस्सानी, پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب المرجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، نویں مہینے کا نام رمضان المبارک، دسویں مہینے کا نام شوال المکرم، گیارہویں مہینے کا نام ذوالقعدہ، اور آخری اور بارہویں مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اب ان بارہ مہینوں میں اگر غور کیا جائے، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلام کی اہم عبادت حج جو بدنی اور مالی عبادت ہے، اس عبادت کی ادائیگی انہی مہینوں میں کی جاتی ہے۔ شوال المکرم سے حجاج کرام حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، جس سے چند ہی ہفتے پہلے پوری دنیا سے اہل ایمان و عشق و محبت نے مناسک حج ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ حجاج کرام کی عبادات اور مناسک حج و عمرہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک، جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب القرآن الکریم کا نزول ہوا، جو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور محور رہے گا۔ اب حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، جن کی تعداد 4 بیان ہوئی ہے، اور قرآن نے اس تعداد کو اور ان مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، ان میں پہلا ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے، تیسرا مہینہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ ان مہینوں کی حرمت و عزت اور تکریم کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، اور ان مہینوں میں عبادات، اعمال صالحہ کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر ایک ذرہ اسی کی ملکیت میں ہے، یہ صدیاں، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ ایام، یہ راتیں، یہ لمحات اور ساعتیں اسی کی تخلیق ہیں، اسی نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن وہ رب جو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے کچھ مہینوں کو، مہینوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر عظمت و شان عطا فرما دی، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی، کچھ پہاڑوں کو دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں زیادہ رتبہ، زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی، تاکہ ان مخصوص دنوں اور راتوں میں، ان مخصوص مہینوں میں اس امت کے گناہگار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور ان عظمت والے دنوں میں اور عظمت والی راتوں میں زیادہ عبادت کریں، اور وہ رب جو کرم فرمانے والا ہے، نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس کے فضل و کرم کی، اس کی عنایتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے نیکوکار صالح بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ان کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دین اسلام میں حرمت والے مہینوں کی عظمت و شان جو بیان ہوئی ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی تکریم، حرمت اور عظمت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد کو حرام سمجھتے تھے۔ جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے احکامات لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، ان مہینوں کی عظمت و حرمت بڑھ گئی، اہل عرب ان حرمت والے مہینوں میں اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیتے تھے، فتنہ و فساد، قتل و غارت، لوٹ مار سے، زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اور لوگ اپنے ازلی دشمنوں سے بے خوف و خطر ہو جاتے تھے۔ ماہ محرم الحرام، اس کے نام میں اگر غور و خوض کریں، محرم الحرام، محرم حرام کیا ہوا۔ اب حرام کا جو لفظ ہے، یہ عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو دین اسلام نے حرام فرما دیا ہے، جو ناجائز ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اس کے کئی مفہوم مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس کے لیے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز کے لیے صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ صلاح عربی زبان میں قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام، یہاں الصلاح کا لفظ نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ لفظ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، الصلاۃ یا رسول اللہ، السلام یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ علی المیت، یہاں صلاح سے مراد نماز جنازہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، المسجد الحرام، اب وہ مسجد جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے، شان والی ہے، خطبے والی ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والا گھر بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو یہاں لفظ حرام حرام کے معنی میں نہیں ہوا، بلکہ عظمت و شان اور بزرگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، عظمت والی مسجد، بزرگی والی مسجد، رتبے و شان والی مسجد۔ ایسے ہی ماہ محرم الحرام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو حرام کا معنی ہے عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تکریم والا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے کو قرآن نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس مہینے کی دسویں تاریخ جس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، یہ دن انتہائی تکریم کا حامل ہے، عظمت و شان والا ہے، اور اس کی تکریم و عظمت و شان قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن کو تکریم و عظمت و شان کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اس کی تاریخی حیثیت ہے، مقام ہے، اور ایک اس کی دین اور دین اسلام کے اعتبار سے اس دن کی عظمت و شان ہے۔ تاریخی اعتبار سے بے شمار واقعات اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو رونما ہوئے۔ سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، جب یہ طوفان ختم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے۔ اسی دن 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے سے باہر تشریف لائے، اور اسی دن فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ذکر خیر قرآن فرماتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب آپ باہر تشریف لائے، 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نمرود کی آگ گلزار ہوئی، ٹھنڈی و سلامتی والی ہو گئی، 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت و سلطنت عطا فرمائی، آپ کو بادشاہی اسی دن ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو، کرسی کو، آسمانوں کو اسی دن پیدا فرمایا۔ پہلی بارش آسمانوں سے اسی دن نازل ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، 10 محرم الحرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف جن کا ذکر فرمایا، سورہ کہف کے اندر، جس دن وہ اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشور ہوتا ہے۔ اور اسی دن حضرت سید الشہداء نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that no comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atik Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious 3-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین عزیز وقار، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے پہلے حصے میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ابھی ماہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ یوم عاشوراء کے حوالے سے اس کی عظمت و شان احادیث کی روشنی میں احباب کے گوش گزار کی جائے گی. اس دن کی فضیلت اس اعتبار سے متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے. اس دن کو روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دن روزہ رکھا. حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. یہ 4 چیزیں آپ کے معمولات میں شامل تھیں. ان 4 چیزوں میں پہلی چیز صیام عاشوراء، 10 محرم الحرام کا روزہ، اور دوسری چیز، دوسرا عمل، ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسری چیز ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے آپ ترک نہیں فرماتے تھے. ورکعتان قبل الفجر، اور نماز فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. سال کے اندر جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ماہ محرم الحرام کے روزے فرض ہیں. ہر مسلمان، مرد و عورت، عاقل و بالغ، مسافر و مقیم پر یہ روزے فرض ہیں. ان فرض روزوں کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں روزے رکھنا یہ اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے. نفلی روزوں کا جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا ہی تزکیہ نفس میں اضافہ ہوتا جائے گا. دین اسلام نے فرض عبادات کے ساتھ ساتھ عبادت مقصودہ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے. اسی وجہ سے سال کے متعدد مہینوں میں، جیسے ماہ شعبان المعظم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلت و کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کے لیے ماہ شعبان المعظم کا انتخاب فرمایا. کبھی تو آپ پورا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے. اسی وجہ سے فرمایا شعبان الشہری شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہوا شہر اللہ، یہ محرم اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اس کی تکریم و عظمت و شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہود کو اس حال میں پایا کہ وہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فقالوا هذا يوم انجى الله فيه موسى وقومه، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَغَرَّكَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم کی موجوں میں تباہ و برباد کیا۔ فسامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَسُومُ، ہم اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسیٰ منکم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، اور ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، تمہارے مقابلے میں ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ فسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قریش اسلام سے پہلے اس دن کی تکریم کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر یہ گمان ہے، یہ امید ہے کہ عاشورا کا روزہ ایک سال کے گناہ جو گزر چکے ہو چکے، ایک دن کا روزہ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو عاشورا کے دن روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس دن کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال آپ فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا وعمر بصیامہ، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورا کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن بقیت الی کابل لأصومن التسع فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی روزے کا اہتمام کیا جائے، یعنی 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام دونوں دنوں کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی عذر سے، کسی وجہ سے 9 محرم الحرام کا روزہ نہ ہو سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ امام بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا الیوم یوم عاشورا وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جستجو فرماتے ہوں، اتنا خیال فرماتے ہوں، اتنا دھیان فرماتے ہوں، اتنی توجہ فرماتے ہوں۔ کسی دن کے روزے کو اتنی بزرگی اور اتنی اہمیت دیتے ہوں، اس دن کے علاوہ کسی اور دن، الا ھذا الیوم، سوائے عاشورہ کے دن کے، عاشورہ کے دن کے روزے کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے، اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور سال کے 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کو آپ نے بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی 10 محرم الحرام کے روزے کی ترغیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، سومو یوم عاشورا، فرمایا عاشورا کے دن تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب طوفان نوح آیا، آپ اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان نوح میں تمام منکرین خدا تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، طوفان نوح سے وہ محفوظ ہو گئے، تباہی و بربادی سے بچ گئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اور شکر کیسے بجا لایا؟ روزہ رکھ کر۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ اس دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر گنہگار کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر لحظہ اور ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ جگہوں کی مناسبت سے، کچھ اوقات کی مناسبت سے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے، اور نسبتوں کی لاج رکھ کر کے گنہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صاف ستھرا رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رب جو ہر رات کے آخری حصے کو، آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، اے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، اے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ وہ تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بندوں کے گناہوں سے وہ درگزر کرنے والا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دیں، میرے بندوں سے یہ فرما دیں، جب وہ میرے متعلق آپ سے سوال کریں، آپ ان سے کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر مانگنے والے، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور اب خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، کہ تم صدق کے دل سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، گناہگار بندہ رب سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کو پکارتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی سسکیوں اور آہوں کی صورت میں جو آوازیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں۔ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے تخلیق فرمایا، ان کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، ان سے گناہوں کا ارتکاب ہونا ناممکن ہے، گناہ کی استعداد ان کے اندر مفقود ہے، نہیں رکھی گئی۔ انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی استعداد بھی رکھی ہے، گناہ کی استعداد بھی رکھی ہے، اور بندہ جب گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جب وہ صدق کے دل سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی جو تسبیحات کی آوازیں ہیں، فرمایا، ان کے مقابلے میں گناہگار بندوں کی آہ و زاری اور سسکیوں کی آوازیں زیادہ محبوب ہیں۔ اور جب بندہ گناہ کر کے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ جب قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کی باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام پر وحی الہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اپنی قوم کو یہ حکم دو، ان سے کہہ دو کہ وہ 10 محرم الحرام، عاشورہ کے دن میری بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہو، میری طرف وہ رجوع کریں، توبہ کریں، اغفر لہم۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تیری قوم 10 محرم الحرام کو میری طرف رجوع کرے گی، توبہ اور استغفار کرے گی، بخشش طلب کرے گی، میں اس دن ان کی بخشش فرما دوں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ، 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، گناہوں کی بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، جتنے نیک اعمال مخصوص ایام میں کیے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 محرم الحرام کو نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس خصوصاً 10 محرم الحرام کی برکتوں اور عظمتوں کے توسل سے پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ ان لوٹن اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ العشاء۔
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
3: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔

0: both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Fasi from Kuwait.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم